0: ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯃꯔꯤꯐꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯎꯃꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯏꯆꯟ ꯃꯔꯤꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯃꯔꯤꯐꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃꯒꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯁꯛꯇꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯆꯟ ꯃꯔꯤꯁꯨ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯕꯂꯥꯟ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯈꯛ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯟ ꯃꯃꯣꯡ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯕꯂꯥꯟ ꯊꯣꯏꯕꯤ
0: ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯂꯆꯦꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤ ꯃꯥꯂꯤꯀꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯑꯣꯕꯥꯔꯠꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 ꯀꯥꯖꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯕꯤ ꯖꯌꯦꯟꯗ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯍꯣ ꯏꯔꯤꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯛꯆꯒꯦ ꯍꯣ ꯏꯔꯤꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯊꯦꯛꯅ ꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎꯂꯥꯅ ꯅꯪꯅ ꯇꯥꯝꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯍꯣ ꯏꯔꯤꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯊꯦꯛꯅ ꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎꯂꯥꯅ ꯅꯪꯅ ꯇꯥꯝꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯍꯩꯅꯝ ꯂꯩꯅꯝ ꯂꯛꯇ ꯄꯥꯝꯌꯥꯂꯤꯕꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯍꯩꯅꯝ ꯂꯩꯅꯝ ꯂꯛꯇ ꯄꯥꯝꯌꯥꯂꯤꯕꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯕꯣꯟ ꯁꯤꯕꯣꯟ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯉꯩ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩ ꯁꯥ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯁꯤꯕꯣꯟ ꯁꯤꯕꯣꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯝꯅ

ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ, ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ, ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯥꯕꯨꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒꯦ. ꯈꯜꯂꯔꯣꯏ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜ, ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯔꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯜꯂꯒꯦ, ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ.

ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯊꯕꯛꯅ ꯎꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯏꯕ ꯈꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ, ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯏꯗꯤꯁꯟ꯫ ꯃꯦꯘꯍꯔꯁ ꯁꯥꯃꯒ ꯑꯍꯨꯝ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯉꯥꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫